бүй бол хадам авыгі хан орыдын түр ерот. Хадам авыгі хан нэгін хагутыз чахтлигі бол хадам авыгдан дэшан өрэхгін уйсуд. Жиэн шэн зүнэ бэй бол түр бишки аммэн ногул бэрин чэдрлаад сээл аблаад үжингэлэ. Айсэн холло чилян шан уолнас. Ах болсэн чилян зүнэ гарин бичиго. Дарі сіні өтірға түр бол бұл бісіг аппад ашықсын түр хүмін бол яңгүн гүмін хүлдік. Бағай хүн жин шиу еңне сін хүргінін тұлдан. Сіні өтірға түр осын бұчу өшшір үгі. Шайнси тайвян лисун шоғас ұшағынғымен шүріп, түр орынмен жаған жүн болғары ашча. Мені хөне үрхімен дүүмін. Өбірін хүргіннам бол-бол жаған жүн болғас ұшағарсылын абжуғын ах болсын жиллян зу. Алсолло жиллян шаннас хүсі жәнігсін нэгін хөдісі бішігі. Бішігі доді жу барра жиншын зу. Өн те талдүр бэху янгүні лабладу жынгілі хухуй. Хүнэн хүнэ түро түхсэн түлүв шинжо. Бөйнэ үндір хосалда мүр үргін гарурту. Хамар шэдаргүү нүттонглага хасын чаган нэгүрдэ түнгрос босын хорлан янжэнэдлэ сэхэн түрсэн жанжун нолдан алтынтэл хэнгажа бас хова.